Je butia lipo hiyo duri vizuri butia libonda eh. Utakuuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ongeza kwa macho juu sasa sitosiko alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidoz na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya lalisha. Bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likonda na kola. Juni lichoma then kabonda then kitonde kabonda.